0: Platino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Do ponedeljka sem rekel, da prebral, in danes je ponedeljek in sem prebrala do 7. poglavja.
1: Bravo, čakaj, koliko je strani?
0: Ne vem, koliko je strani, zaradi tega, ker sem na telefonu brala, ampak mislim, da je 11 poglavje ali 12.
2: Lepo, da bereš, Mare.
0: Kaj?
2: Do nedelje ti bom dala feedback.
0: Do ponedeljka sem
2: 8 do pol je, dobro jutro.